0: 빨리 플레이보이 주스 사다 봉주. What is a girlfriend?
1: To be honest, you know, तपाई मेरो पहिलो लभ नहुन सके पनि अन्तिम एन्ड फाइनल लभ तपाई नै हो।